0: Ja du Sanzi Nani, komm mal man gerne, also mach auch so wie du, komm mal die Busse, aber an der Mone kone bon, aber gar, wo du drin und die Bu. Wo je ne Kukwa, wo von man in Hoki, und kenoma an der Bo, an der Mele, good news, wo du gu, an der Mutu zu kuna kebunyen sin kan kovare no, ja bunyen imen obudu, obudu Nigerian kanon imie, Udo dire kwa nozo. Nkisi bo. Onye isi ochichi obodo abu Nigeria anake bu onye bu President Bola Ahmed Tinubu. Itinyega akwo. Sike wilite ugwa onu ndi nka anakwo. Ndi bu ndi necho obodo nche bu. Ndi bu ndi ame. Na nye basa oru ha na-aru maka ichekwa obodo abụọ Nigeria. Nke ibuo bụ onye na-achị obodo nke anọ n'ime bụ obodo steeti n'aka bụ Monday Okpeholu etinyego onwe si na ọ ya eme ka ndụ ndị mmadụ nọ na Edo steeti a ka ọ nanite ka fa wee nwee ndụ ọma. Onye ndị kwuputa okwu a bụ ndị a na-akpọ The National Economic Council, ndị nke nọ na Edo steeti. Nke ịtọ bụ ndị nchekọta ulile akwụkwọ nke a na-akpọ ndị WAEC ewepụtago ihe akpọrọ aha Result ndị nke dị na 2026. Anyị abazi na okwu nke anyị nwe bụ okwu a n'ụbọchị nke taa ọfụma. Site na nke isi onye isi ọchịchị obodo n'aka bụ Bola Ahmed Tinubu ekwugo okwu site na ọnụ onye na-ekwupụtari okwu bụ ndị na-echekwa Naịjirịa bụ ndị ndị ame. O kwuru kwa n'ozi okwu si na ọ yi eme ga anụ a ka ọ nanie wit nyakpọ 80% ka iji wee na-eto ndị a maka ọrụ ha na-arụ n'ichekwa obodo nke bụ Naịjirịa. Nke ibuo bụ onye isi ọchịchị obodo bụ Edo steeti nke bụ Monday Okpeholu ekwugo okwu si n'onye tinye onwe ya n'ime ka ndị nke bi na ndị ọ na-achị bụ ndị bi na Edo steeti ka o wee mee ka ndụ ha na-ebi ndụ ụbịa, ndụ eriri nri, ndụ ntaramahụhụ ka o wee kwụsị site na ọnụ ndị nke a na-akpọ ndị bụ The National Economic Council ka o si wee kwupụta okwu a n'ụbọchị nke taa. Ana o kwupụtara kwa n'okwu a n'ihi nwekwanụ ndị na-akpagharị ka o ji nwee isi bụ ndị nke a na-akpọ Dr. Elizabeth Ebusele, onye bụ Commissioner for Budget and Economic Planning, tinyere ọchịchị Monday Okpeholu. Nke ịtọ bụ ndị nchịkọta exam n'aka bụ ndị a na-akpọ ndị WAEC ekwugo si na ndị na-olile akwụkwọ nke na-ene na ụlọ akwụkwọ na Result FAP tago ya bụ exam ene na 2026 nke a na-akpọ WAEC. Onye a ka o si wee ha m n'ọnụ n'ụbọchị nke taa n'ofu redio steshọn a nke a na-akpọ ESAN Binoculars. Udo dịrịnụ ndị Igbo, udo dịrịnụ ọhịa, dịrịnụ mmanụ ụtụtụ, dịrịnụ mmanụ ehihie, dịrịkwanụ mmanụ abalị. Ya gazierenụ nke ọma o ndewonu.
1: Ekudede oyi ezigbo bi ojo ojo siri n'ebikebi ti
2: eti ngbọwa azikwu weliweli udu.
1: Èyí ni ilé-iṣẹ́ ESAN Binoculars Radio èyí tó kalẹ̀ sí ìlú Yúróòpù. Ìròyìn ló ń dé sétí ìbọyín látẹnu ọ̀gbẹ́ni Bọ́lá Gadé Owólabí. Ṣáájú, ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn kókó inú ìròyìn náà. Aláṣẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ṣe àfikún fún owó àwọn ọmọ ológun ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìdàgbàsókè àti àmúgbòrò bá ìgbé ayé àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Edo.

kweme ka ndụ ha na-ebi, ndụ ụbịam, ndụ eriri nri, ndụ ntaramahụhụ, ka o wee kwụsị site na ọnụ ndị nke a na-akpọ ndị bụ the National Economic Council, ka o si wee kwupụta okwu a n'ụbọchị nke taa. Ana o kwupụtarakwa n'okwu a n'ihi nwekwanụ ndị na-akpagharị ka o ji nwee isi bụ ndị nke a na-akpọ Dr. Elizabeth Igbusele, onye bụ Commissioner for Budget and Economic Planning, tinyere ọchịchị Monday Okpeholo. Nke ịtọ bụ ndị nchịkọta exam n'aka bụ ndị a na-akpọ ndị WAEC ekwugo si na ndị na-olile akwụkwọ nke ị na-enye na ụlọ akwụkwọ na rezọltụ FAP pụtago.